0: 68 و میناب نوشته شده که اشاره به مو کشته شدن 168 نفر که عمدتا دانش آموزای یک مکتب بودند که در روز نخست جنگ آمریکا و اسرائیل کشته شدند. در ادامه از لس آنجلس بابت میزبانیشان از ایران در این مسابقات تشکر شده و در آخر هم از ایرانی هایی که در این دو بازی از تیمشان استقبال کردند.
1: تشکر سجاد.
2: سیمو لنړی خبروي
3: تر ټولو تازه خبرونه او تیړنی جالب ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
4: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
5: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنه. ملګری ملتونه اټکل کوي په افغانستان کې بس کال 14 میلیونه کسان پاک اوبو او د حفظ صحې خدمتونو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
6: اوچا ویلي د اوبو کمښت کورنۍ دې ته اړ کړي چې د پاکو اوبو ترلاسه کولو لپاره اوږدې لارې وهي.
5: له خلکو اورو
7: ځکه بشنه به چې مالونه به ماړه و اوس لاس پیارم ځکه د خدای په مر سره ګرد ورځ را باندې دوړي خپل په دغه غار ونهنوتلي څه وکړو په واسه مو څه کېږي.
5: د برتانیا لومړی وزیر له خپلې دندې استعفا اعلان کړې. په سویس کې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو لومړنی پړاو پای ته رسېدلی. یوازینی افغان ستور مزل عبدالاحد مومند د 80 کلو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړي.
8: دای لومړنی مسلمان و چې فضا ته یې له ځان سره قرآن کریم ولېږداوه او هلته یې تلاوت هم وکړ.
5: دا او نور مطالب په دې خپرونه کې. زمونږ غاګل بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کې اوریدا خبرونه په فیسبوک او بی بی سی پښتو باندې باندې په مخامخ بڑا خبر هم خبريږي. ملګری ملتونه وای افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو او حفظ صحې ته د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان د سږ کال له نسبتاً خو ورختونو سره سره له وچکالۍ او د اوبو له کموالي سره لاس او ګریوان دی او نړیوالې مرستې هم تر بل هر وخت ډېرې کمې شوې دي. نور حال له نجمه زلانه اورو.
6: د ملګرو ملتونو د مرستو همغږۍ ادارې اوچا ویلي روان 2026 کال کې افغانستان کې 14 میلیونه خلک چې د وګړو څخه کم دریمه برخه یې کیږي پاکو اوبو ته لاسرسي لپاره مرستې ته اړتیا لري. اوچا پر ایکس په دې اړه لنډ بیان کې ویلي د افغانستان د وګړو دا لویه برخه حفظ الصحې ته هم د لاسرسي لپاره لاسنیوی غواړي. حفظ الصحه یوه طبیعي اصطلاح ده چې د معیاري تشن نابلرل د ځان پاک ساتلو امکاناتو لرلو او د کارول شوو یا بدرفت اوبو په معیاري ډول پروسس ته کارول کیږي. د هغه اسانتیاوي دي چې د افغانستان په ډیرو سیمو په ځانګړې توګه کلیوالو سیمو کې خلک ورته لاسرسی نه لري. اوچا په دې بیان کې د غرض ویلي د اوبو کمښت کورنۍ دې ته اړ کړي چې د پاکو اوبو ترلاسه کولو لپاره اوږدې لارې وهي او د دې پایله کې ماشومان لوی روغتیایی گواخ سره مخامخیگی. د ملګرو ملتونو د ادارې د بامیانو ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی د خبر هم راخیسته چې ویلی دی دلته ژوند ورځ تر بلې ناشونی کیږي. اوبه نشته او آن د څښاک لپاره اوبه په آسانۍ نشي ترلاسه کولی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نړۍ کې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی. وچکالی پکې پراخه او اوبه کمې دي. کمزوري بنسټونه د وګړو د شمیر چټک ډیروالی او د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا سخت او پیچلی کړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی وویل تیر کال افغانستان کې وچکالی د وړم کال پرتله سخته شوی او آن دوه برابره شوی ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مال ساتنه بوخت دي او د اوبو کمښت کولی شي د دې هیواد لپاره چې لا له وړاندې له پراخې بېوزلۍ د خوړو له نه خوندیتوب او شخړو سره مخامخ دی ویجاړوونکې پایلې ولري. یو این ډی پی ویلي وو د اوبو سرچینو ته لاسرسی په څرګند ډول کم شوی او وچکالی اوس د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د چاپیریالي فشارونو اصلي لامل دی.
5: نجمه زلاوه د افغانستان په شمالي ولایت

0: جان کې یو شمیر کورنۍ چې د وچکالۍ او ویجاړونکو سیلابونو له امله خپلې مینې پریښې وي، یو ځل بیا د اوبو د کمی ستونزې سره مخامخ دي. د جوجان په دقني کلي کې پاک اوبو ته نه لاسرسی د دې کلي د اوسیدونکو لپاره داسې یوه ستونزه ده چې د دوی ورځنی ژوند یې له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د دې کلي اوسیدونکي د اوبو لپاره اوږده مزلونه کوي، د یو څه وخت لپاره د باران اوبه زیرمه کوي او کله ناکله اړ کیږي چې اوبه په پیسو واخلي. کمزور اقتصادي حالت ته په کتو د اوبو پیرل هم د کلي د هر اوسیدونکي د وس خبره نه ده. زموږ همکار یما بارز دغه کلي ته ورغلی او دا رپورټ چمتو کړی دی.
1: د جوزجان په دشت لیلی سیمه کې د قدوقنی کلی د اوسیدون کې څه د پاسه څلور کاله وړاندې له درزاب ولسوالۍ د وچکالۍ او تودوخې له امله د سیمې ته راغلي، خو وچکالۍ یې لمن پرې نه ښوده او دلته هم ورپسې راغله. پنځاتیا کلنه ناز بی بی د دغه کلی تر ټولو سپین سره مېرمن ده. هغه چې په سپیره ډاګ د سوځنده لمر تر وړانګو لاندې د خپل کور مخې ته ناسته ده، په خپلو ساده ټکو کې راته ټیک هم هغه څه وایي چې په علمي ژبه اقلیمي بدلون یې بولي.
2: پخوا خوشحال سابندو ته به وختل، وبوت مالونه به وبوته بوته را به مو ستله، ځکه به شنه وه چې را به وبلې د مالونه به مو ماړه وه اوس لا سپیارم، ځکه د خدای په امر سره ګرد ورځ را باندې دوړي خپل په دغه غارونه نوتلې، څه وکړو په واسه مو څه کېږي، دغه ګرمۍ دی وسه دا څنګه ګرمۍ دی، دا د دې پیسې لا طاقت نه کېږي.
1: اوبه له دغه ځایه پر موټر سایکل پورا یو ساعت لرې دي. سوزن دل مار دا مزل لا پسې وکړي.
3: ونه زموږ څنګه اوبه دي خاصي اشي ورلېږي خو دا شو بده تا
1: ریدی ګل هر ورځ دغه مزل کوي چې کور ته څلور بوشکې وبر اوړي. هغه هم ککړی او تروي وبا، خو دوی لپاره یې ارزښت خورا ډیر دی.
3: دا شو بده تا نن به دې مړه د سونو کوو
4: کار وبر ډیر زیات ککړی دی، داسې پکې خوشی دی خړی وبې دی او ډیر زیات تروي.
3: اوی مترلاندې دا وبا مجه راکړ.
1: دلته آن د لسګونو کیلومترو په واټن کې هم د څښاک اوبه نشي موندلی. او یا کلن حاجي زرین او ګاونډیو یې له تندې د ځان ژغورلو لپاره له خورا ډېرې بېوسۍ د باران اوبو ته مخه کړې. دوی په یوه کنده کې د پلاستیکو ټوټه غوړوي او د باران اوبه او واوره زیرمه کوي او بیا یې سر پوښي. وایي که څه هم دا اوبه ککړې دي، خو دوه درې میاشتې یې پرې ګذاره کیږي، خو وروسته بیا هم دوی اړوي چې له مرکز شبرغانه د ټانکر په وسیله راوړې اوبه په بیه واخلي. جهانگیر هر ورځ دوه نیم ساعته مزل کوي او د کلي ته د څښاک اوبه راوړي، خو ټول یې بیا د پیرلو واس نه لري.
5: له شبرغانه مو یو ټانکر اوبه راوړي چې لس زره افغانۍ پرې لګښت راغلی. خلکو لپاره د یوې بوشکې اوبو بیه شل افغانۍ پرې وځي، ځینې یې پیرلی شي او ځینې نه. دلته اوبه ترخې دي، خلک چې یې کاروي والله چې ټول ناروغان دي.
1: دلته د وچکالۍ اغېز پر هر څه او د هر چا په څېره کې له ورایه څرګند دی. له سهار تر ماښامه د دوی تر ټولو مهمه ورځنۍ دنده د اوبو لټون دی، چې تر ځمکې لاندې لا ژورې او ډیر لرې تللي. یما بارز، بی بی سی، جوزجان.
0: افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه به د څو تنو نظرونه واورو. دوی له بی بی سی سره خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلی دي.
6: زما نوم بلال احمد نورزی دی، د واشیر د ولسوالۍ. خوا به مو اوبه تقریبا برمی کاریدون خو وختي وس برمی مو ولیا برمی به پر پنځو سیته په شپېته متر به اوبه درولې اوس هغه اوبه اتیا متر نوي متر ده باج برمی لري او ډېرې وچې شوي دي چې اوبه مشکل بېخي ډېر دی. ګر سره چې اوبه ګنجنه شته ده، د کې ګر دغه چوري پاس دي، په چا ګر دغه چوري پاس دي، چا سیل نه دی اخیستی، ولا دا اسی مشکلات بېخي ډېر شته.
7: نن احمد صاحب ته د میوان ولسوالۍ بنچ امر سیمه د اسمه خیل مکتب نه لرو، دغه نسته یو ټانکۍ نسته، د داسره مشکل دی. اوبه تقریبا سل متره یو سل شل متره لاندې دي، بیا نسته یو ته ګاډۍ کاشي دغه ځای په د لاس په ګاډۍ کې راوړي. مخکې کاریزونه باید د هغو سیسټم ادا کول، اوس کاریزونه وچ سوله، اوس دا برمی دي.

0: برمية داسي دوه سوه متره یو نیم سل متره وي
1: د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د بنچمر د عثمان خېلو د سیمې یمه بشیر احمد نومېږم. موږ مشکل چې دی د اوبو او د سړک د کلینیک او د دې څخه موږ هېڅ شی نه لرو. دا هېڅ شی نشته زموږ په وطن کې. د څښاک اوبه خو نو نشته. دا کورونه ټوله په ګاډیو د لاس په ګاډیو دی وو د بل د شمسیانو سې راوړي. مثال هغه خلکو د بل د برمو سې راوړي په سرای کې اوبه نه لري. مثال داسې دی. دا سړی خو نو وس کار نه کوي چې د سلو دا کیلو مترو څخه اوبه راوکاشي.
2: نوم یې محیب الله افغان دی. د هلمند ولایت یم. نو دغه زموږ پرمې به خوښه او یو کاریزونه مو ښه او یو کاریزونه مو وچ شوله. پرمې مو په 50-60 متره کامیاب پوې. هغه اوس ولاړې وه 80 متره ته 100 متره ته. هغو کې لام په سلو کې نږدې ښې کامیابې دي. او یا یې وچې دي. زما خپل ځکه دغه د اشاره کړې مې ده د نه اوبو ته دغسې توره پاتې ده. مخکې کلونه باندې مثلا 10-15 کاله مخکې به چې دغه زموږ مځکو شل خرواره دېرش خرواره غنم کول. اوس څلور نیم خرواره 15 خرواره داسې کوي غنم کوي. نو دا خاص د اوبو متاثر دی.
3: دا افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وو چې د اوبو د کمی د ستونزې په اړه یې خبرې کولې. لکه څرنګه چې وام اورېدل افغانستان له یو شمیر هغو هیوادونو دی چې د چاپیریال او اوبو او هوا حالت کې بدلون له امله تر ټولو ډیر اغېزمن شوی. زموږ همکار امان الله عمران د اوبو د چارو کارپوه عاصم مایار پوښتلی چې په دې هیواد کې د اوبو د کمی خطر څومره لوی ګواښ ګڼي.
4: د افغانستان د اوبو ویش ډېر ناانډوله دی. یعنې ژبه یو پسرلی اوبه ډېرې وي خو هر کال که هغه لوند وي که هغه وچکالي وي اوړی او منی اوبه کمې وي. دا ستونزه اوس د دې حد هم رسېدلې ده چې په ډېرو سیمو کې د څښاک اوبه لږ وي. که موږ ورته وګورو سخت کال کرنې حاصل ورکړ یعنې وچکالۍ اغېزمنه نه کړه. په دې حساب باندې کال د اوبو پرتله او د کښت پرتله ښه وو خو متاسفانه له دې کبله چې واورې زر ولې کېږي تر خپل وخته نو د اوړي میاشتو ته لږ پاتې کېږي او همدا عامل دی چې اوس مهال او له دې نه پیل تر منی پورې متاسفانه په ښارونو کې او په داسې ځایونو کې لکه جوزجان او نیمروز چې د افغانستان تر ټولو ډېرې وچې سیمې دي ځکه دواړه سیندونه نه لري تقریبا او پای د سیندونه دی نو هلته د اوبو لږوالی ډېر زیات محسوس کېږي.
5: او وچکالۍ ډېرو هیوادونو کې ښایي پېښې شي. پر بېوزلۍ سربېره نور 100 میلیونه دي. تاسو یو څو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په څېر هیوادونو کې کړکېچ لا پسې ژوروي.
4: کورې د افغانستان ستونزه تقریبا د زیربنا ده، د اوبو د نه تنظیم ده، که نه دغه اقلیمي شرایط په دغه حالت کې نه دي چې وضعیت اوسني ډېر سخت حالت ته ورسوي. د کوم وړاندېنې هم چې د نورې نړۍ په هکله کېږي د علمي نور له کبله هغه د افغانستان د په هکله دومره اغېزمنې ځکه نه دي چې په افغانستان کې برعکس د نورې نړۍ هلته ورښت ډېرېږي. نو کال راتلونکي ژمی او همدارنګه پسرلی به د نورو کلونو پرتله یو څه ډېر ورښت ولرو او په دې توګه به کال راتلونکی کال ښه وي. خو متاسفانه دا چې واورې زر ولې کېږي نو اوړی او خاصتا دغه میاشتو کې به معمولا هم په کلیوالو سیمو کې او په لویو ښارونو کې د اوبو قلت زیات وي.
5: نو له وچکالۍ ځپلو سیمو له کوچېدو پرته نورې داسې لارې چارې شته چې له مخې د سیمې اوسېدونکو ستونزې کمې شي؟
4: هو دقیقا باید د څښاک اوبو ته لومړیتوب ورکړل شي. کرنې په پراختیا باندې په هغو سیمو کې چې اوبه لږ دي بندیز ولګول شي. د کرنې نوعیت بدل شي. هغه کښتونه وکرل شي چې اوبه پکې لږ مصرفېږي. په سولري برمو باندې باید بندیز ولګول شي. موږ په تېر کې متاسفانه واورېدل چې په سولري برمو او همدارنګه د ځمکو په غصب باندې بندیز لګېدلی خو په عمل کې دا شی نه دی تطبیق شوی. موږ وینو چې سولري برمو شمیرم د اف او د سروې پر بنسټ باندې ډېر شوی دی او هغه د ځمکې لاندې اوبه په کرنه کې مصرفوي. هغه هم په داسې شکل چې ډېرې اوبه مصرفوي. که چېرته کرنه هم عصري شي په دې معنا چې د پایپ یا څاڅکي اوبه لګونه او همدارنګه نورې هغه لارې چارې عملي شي چې اوبه سات یا لږ ضایع کېږي نو په هغه طریقو باندې به هم کرنه وساتو او هم به خلکو ته د څښاک د اوبو مهیا شوي.
3: د اوبو د چارو کارپوه عاصم مایار او زموږ همکار امان الله عمران سره خبرې کولې. زموږ غږ له بی بی سي په دویم سترګي خبرونه کې اوري. د پاکستان بلوچستان ایالت کې د توریزم ضد یوې محکمې د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر ماهرنګ بلوچ او د دې ډلې یو بل غړی صبغت الله شاد غړي شبغت الله شاته د یو امنیتي کارکونکي د وژل کېدو قضیې کې د عمر بند

0: سزا اعلان کړی دا. قاضی داغلی مہرنگ بلوچ د مدافع وکیل په غیاب کې دا پریکړه کړی. دا ډاکټر مہرنگ بلوچ وکیل ویلی دی چې د هغوی د موکلونو پر ضد دا قضیه په 2023 کال کې گوادر کې په یوې جلسې کې د یو امنیتي کارکونکي د وژل کېدو له امله دایره شوی و. تفصیلی له پیښوره د رحمان الله په رپورت کې.
1: د دوشمبه په ورځ بلوچستان کې تر هغه عزت محکمې قاضي محمد علي مبین دا پریکړه په داسې حال کې اورولې چې د مہرنگ بلوچ او د بلوچستان والی کمیټه نور نه بلشوي مشرانو او د دې قانوني وکیلانو د محکمې بایکاټ کړو. د بلوچ د یو والی کمیټه نه بلشوي مشرانو د جون د 12 نیټې څخه په زندان کې احتجاجي ناسته پیل کړې. د بلوچ د یو والی کمیټه مشر ډاکټر مہرنگ بلوچ او د نوموړي کمیټه د نور مشرانو قانوني وکیل اسرار رسنو ته ویلي چې د بلوچ د یو والی کمیټه د مشرانو ډاکټر مہرنگ بلوچ او صفت اللہ خلاف دا دوسیا په میلادی کال 2023 کې په گوادر کې د یو لاروین په وخت د امنیتی سرتیر د وژل کېدو په تړاو ثبت شوی و. قانوني وکیل اسرار ویلي چې محکمې د بلوچ د یووالي کمیټا دواړو مشرانو ته د عمر بند سزا اورولې. د یادونې وړ ده چې میلادی کال 2023 کې جولای په 28 نیټه په گوادر کې مظاهره چیانو دوه وختونو تر منل کېدو لاروین په احتجاجي ناسته بدل کړو. هغه وخت د گوادر په ګډون د بلوچستان په یو شمېر ولسوالیو کې وړې او لوی احتجاجي ناستې شوې وې او د بلوچ د یووالی کمیټه او متصر تر منځ رامنځته شوی اخو ډب کې یو شمېر کسان وژل شوي وو. د ډاکټر مہرنگ بلوچ خور او قانوني وکیل نادیه بلوچ د محکمې دغه پریکړه رد کړې او ویلي دي چې 12 جون د بلوچ د یووالی کمیټې مشرانو نه یوازې احتجاجي ناسته پیل کړې وه بلکې د کمیټه د مشرانو قانوني وکیلانو د محکمې بایکاټ هم کړو. قانوني وکیل نادیه بلوچ زیاته کړې چې د بلوچ د یووالی کمیټې د قانوني وکیلانو د بایکاټ په وخت د حکومت لخوا د مہرنگ او نور مشرانو لپاره قانوني وکیلان ټاکل شوي وو. خو هغه زیاتوي د نوموړي کمیټه مشران د حکومت لخوا ټاکل شوي قانوني وکیلان رد کړي وو. د ډاکټر مہرنگ بلوچ خور نادیه بلوچ په دې خبرې هم خپل حیرانتیا څرګند کړې چې په کوم دندې امنیتي سرتیرو د وژل کېدو تور لګولې شوی وو هغه خوشې کړی شوی او د نوموړي په وینا کوم کسان چې لاروین ته وینا وکړې وې هغوی ته سزا واورولې شوه. په گوادر کې د امنیتي سرتیرو د وژل کېدو دوسیې سربیره په ډاکټر مہرنگ بلوچ د هغې په ملګرو نورو دسیې هم لګولې شوې. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ د بلوچ د یووالی کمیټا نور مشران تیر کال د امن نظم ساتلو یا 3 MPO قانون لاندې نیول شوی وو خو وروسته بیا د هغوی خلاف درې نور دوسیې هم ثبت کړی شوی وې. د بلوچ د یووالی کمیټا د مشرانو په ضد د لاروین په وخت دریو کسانو د وژل کېدو دوسیې هم ثبت شوی وې. د پولیسو لخوا په دې دوسیو کې دا تور لګول شوی چې دغه کسان د بلوچ د یووالی کمیټې د قهرجنو مظاهرچیانو د ډزو په ترڅ کې وژل شوی وو. د بلوچ د یووالی کمیټې په مشرانو مظاهرچیانو تاوتریخوالي لپاره د هڅورو تور هم لګول شوی. رحمان الله بی بی سی پیښور.
0: زمونږ غږ له بی بی سی اوري. افغان ستور مزري عبدالاحد مومند چې یوازینی افغان و فضا ته یې سفر کړی و په جرمني کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه د کورنۍ یو غړي بی بی سی ته وویل چې ښاغلی مومند د سرطان له ناروغۍ کړېده. مخکېنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ښاغلي مومند پر مړینه ژوره خواشیني ښودلې او ویلي دي چې افغانستان یې له فضا نه نړۍ ته ور وپیژنده. بل پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د ښاغلي مومند پر مړینه د خواشینۍ ښودلو تر څنګ ویلي چې د لومړني افغان په توګه فضا ته د هغه تک د افغانستان لپاره نه هېرېدونکې کارنامه وه. د عبدالاحد مومن د ژوند او لاسته راوړنو په اړه پام وکړئ. د سمیع الله موسازی رپورټ ده.
2: عبدالاحد مومن د یکشنبه پر ورځ د 82 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له 1992 کال راهیسې د جرمني په شتوتګارد کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. ښاغلی مومن د شتوتګارد پوهنتون د فضایي څېړنو انسټیټیوټ او همداراز دغه ښار کې له یوې خصوصي کمپنۍ سره کار کاوه. عبدالاحد مومند لومړنی افغان و چې فضا ته یې په 1988 کال کې د وخت شوروي اتحاد په مرسته سفر وکړ. دی لومړنی مسلمان و چې فضا ته یې له ځان سره قرآن کریم ولېږداوه او هلته یې تلاوت هم وکړ. دی 9 کلن و چې فضا ته یې سفر وکړ او په میر فضایي اډه کې د څه وخت لپاره له نورو ستورمزلو سره پاتې شو. هغه د 1988 کال د اگست میاشتې پر 9 فضایي تحقیقاتي سفر پیل کړ او د سپتمبر په 10 بیرته ځمکې ته راستون شو. لمیر فضایي اډې هغه د وخت له افغان ولسمشر نجیب الله سره د مخابرې له لارې خبرې وکړې.
3: او آماده یو چې لا اضافه کلو کوم پروګرامونه وي

0: عبدالحد مومند په 1959 کال د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې یې په خپل کلی، نور زده کړې د غزنی په سلطان شهاب الدین او ورپسې د کابل په حبیبي لیسه کې وکړې. نوموړی د کابل پولی تخنیک کې له 2 کلنو زده کړو وروسته پخوانی شوروي اتحاد ته ولاړ او هلته یې 3 کاله د پیلوټۍ برخه کې زده کړې وکړې. عبدالحد مومند هیواد ته له ستنېدو وروسته له 1971 کال تر 1974 کال پورې په بګرام پوځي هوایي ډګر کې د هوایي ځواک د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړه. وروسته تر 1978 کال پورې لوړو زده کړو لپاره د کیف د هوایي انجینرۍ پوهنتون ته ولاړ. نوموړي هلته له نورو پیلوټانو سره یو ځای فضایي الوتنې لپاره په روزنیزو پروګرامونو کې برخه واخیسته او شپږ میاشتو پورې یې دوام وکړ. عبدالحد مومند هیواد ته له ستنېدو لنډه موده وروسته د ارکان حربۍ زده کړو لپاره بیرته مسکو ته ولاړ او له 1988 کال تر 1991 کال پورې یې د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ. هغه د څه مودې لپاره د هوایي چلند او توریزم وزارت د تخنیکی مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې وه.
1: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او څېړنو لپاره بي بي سي واوري.
2: د برتانیا لومړي وزیر کیر سٹارمر اعلان کړی چې خپل دندې استعفا کوي. د خبریالانو ته د خپل پریکړې د اعلان پر مهال وویل چې تر هغې چې بل مشر ټاکل کیږي دی به خپل دنده جاری ساتي. تیرو سونیو کې کیر سٹارمر د بیلابیلو علتونو له امله د پارلمان غړو د هغه له ملاتړ لاس په سر کېدل پیل کړي وو. په د دې استعفا د اعلان د علتونو او دا چې راتلونکي مشر بسو کې خپل همکار لطف الله لطیف مې وپوښتلو چې د برطانیې چارې له نږدې ساري. هغه راته وویل
3: باید یادونه وکړو چې د کارګر ګوند په برتانیا کې په 2040 کال ټاکنو کې په ډېر لوی اکثریت سره د کیر سٹارمر تر مشرۍ لاندې ټاکنې وګټلې او واک ترلاسه کړ. خو 2 کاله وروسته د کیر سٹارمر محبوبیت ډېر کم شو او دوی د غټو ستونزو سره مخامخ شو. په زمینی ټاکنو کې چې د محلي شوراګانو لپاره په 13 فبروري کې شوې وه د کارګر ګوند د 0 نه زیاتې څوکۍ د لاسه ورکړې او دا د دې سبب شو چې د دې ګوند محبوبیت ډېر کم کې. هغه څوکۍ زیاتره د ریفورم ګوند چې یو ښه اړخ نوې ګوند هغه لاسته راوستل او کارګر ګوند کې لوی ویره خبره شو چې دوی به د ریفورم ګوند په وړاندې څنګه مبارزه کوي او دوی د ننګونو سره مخامخ کړه. د دې ترڅنګ یو بل موضوع چې د ګوند دننه د برېټانیا د لومړي وزیر سره په مقابل کې ننګونې را پیدا کړې، هغه د برېټانیا د سفیر ټاکنه و واشنگټن لپاره چې پیټر ماندلسن یو پخوانی د کارګر ګوند سیاستوال وغه ټاکلی وو چې وروسته دا څرګنده شوه چې هغه د امریکایي سوداګر او بدنومه سړي سره چې جفري اپشتین دی هغه سره نږدې اړیکې درلودلې. جفري اپشتین بیا وروسته د جنسي تجارت په تور باندې شو او بیا په زندان کې وویل شو چې د خودکشي کړې ده، ځان وژنه کړې ده. نو هغه سره د اړیکې رسوا شوې په امریکا کې چې اسناد راووتل او دا هم څرګنده شو چې د ځینې دولتي اسناد د هغه افتین سره شریک کړي وو. نور ننګونې هم وي چې اقتصادي وضعیت برېټانیا کې د نړیوال جنګونو له امله هم د انرژي بحران او د شانو بیل وړې کړې وي. او بل خبره د مهاجرینو د راتګ د مخنیوي خبره و چې د ډیر وګړو د رئیس مطرح ده او سیالو ګوندونو د دې څخه دا استفاده کوله چې د سم مخه نشي نیولې. نو دا ټول د دې سبب شو چې لومړی وزیر استعفا ته مجبور شو.
2: که سم خغلی سٹارمر د استعفا پر مهال د خبرو په وخت کې خپل لاسته راوړنې چې د وبل له کډوالې میاد کړل او ډیر نور موارد یاد کړل لاستراونی وګڼلې، اوس به فکر کوي چې دغه کوم سیاسي ترنګلتیا رامنځته شوې ده دا به پای عمومي او بل دا چې څومره زر به وي چې د ده دا ځای ډک شي د ده احتمالي ځایناستي څوک کېدی شي.
3: تر اوسه پورې خو دا څرګنده شوې چې د برېټانیا د کارګر ګوند یو سیاستوال چې هغه پخوا د مانچستر د ښاروال وو هغه ځان کاندید کړی دی د کارګر ګوند د مشرتوب لپاره او د لومړي وزیر د څوکۍ لپاره. نور کاندیدان لا نه دي معلوم خو دا پروسه ویل کیږي چې دا به د جولای په 9 باندې پیل کیږي او د هیله لري چې په 2 میاشتو کې دا پای ته ورسیږي او د دې لپاره به پکاري چې د کارګر ګوند د سلګو

0: نظرو غړو په منځ کې ټاکنې وشي او هر څوک چې کاندید وي هغه ته رای ورکړ شي او پای کې هر څوک چې بریالی شو. خو اوس داسې ګومان کېږي چې آندي برنم د مانچستر پخوانی ښاروال به دا د ټولو نه مخکې یو مخکینی کاندید دی چې رامنځته شوی دی. خو ستونزه په دې ځای پای ته نه رسېږي د نوي لومړي وزیر په ټاکلو سره، ځکه هر څوک چې وټاکل شي د ګوند د مشرتوب لپاره هغه د تعامل له مخې هغه لومړی وزیر کېږي. خو بیا به هم مخالف ګوندونه نیوکې کوي چې په عمومي ټاکنو کې د ولس رایې نه دي اخیستي، دی باید ولسی ټاکنې وکړي او عمومي انتخابات.
1: د دې څومره امکان ګوري ناجل فراج چې تاسو مو ته وړاندې اشاره وکړه چې په زمینی ټاکنو کې ډېری رایې ګټلې وي د ګوند، هغه هم دا غوښتنه کړې ده چې باید انتخابات وشي، فکر کوي دې امکان هم شته؟
0: طبیعي ده چې مخالف ګوندونه اوس په داسې فضا کې چې کارګر ګوند ډېرې رایې بایللې دي او محبوبیت یې کم شوی دی، دوی غواړي چې عمومي ټاکنې وکړي. خو کارګر ګوند ښایي په دې فکر کې وي چې دغه اوسنۍ وضع د دوی په ګټه نه ده چې عمومي ټاکنې وکړي. عمومي ټاکنې د 2019 کال په د مې په شاوخوا کې په نظر کې نیول شوې دي، نو دوی به د مقاومت کوي او ګوري به چې ټاکنې ونه شي. خو که مجبوره شي بیا به دا ټاکنې کوي او په دې کې به د نایجل فراج چې د ریفورم ګوند مشر دی د هغه سره به سیالي کېږي. او هغه داسې یو خیال خی ګوند دی چې د تګلارې داسې دي چې د اروپایي ټولنې سره د نږدېوالي مخالف دی، د مهاجرینو راتګ سخت مخالف دی او دوی وایي چې زیاتره مهاجرین باید بیرته ولېږل شي خپلو هیوادونو ته. نو دا اندېښنې هم شته هم په ټولنه کې هم په کارګر ګوند کې، زیاتره چې دغسې یو ګوند چې قدرت یو وخت ترلاسه کوي هغه به د برتانیې ټول سیاستونه بل مخ راواړي. نو دا اندېښنې شته دي تر هغو پورې چې وضع روښانه شي.
1: مکم کار لطف الله لطیف زمغاغ له بی بی سی اوري. په سویس کې د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لمړنۍ پړاو پای ته رسیدلې. پاکستانی او قطري منځګړي وای دواړو خواوو شپې تو ورځو کې جګړې ته پای ورکول او وروستي تړون ته رسیدو لپاره په لار نقشې موافقه کړې ده. تمه ده چې د دوی ترمنځ به د وګدمهاله سولې لپاره د تړون په غرض د ټیټ کچې خبرې دوام کوي. تفصيلي له ظریفي امیر نو.
2: د امریکا مرستیال ولسمشر جی جی وانس د دوشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په لټون کې به بیرته ایران ته د ورتګ بلنه ترلاسه کړي. دا د نړیوالې ټولنې یو لوی غوښتنه وه. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د خبرو د پرمختګ هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې لومړنۍ اصلي ازموینه به دا وي چې د ایران، امریکا او لبنان ترمنځ نوی اعلان شوی د شخړو د مخنیوي ګډ مرکز څه ډول فعالیت کوي. همدارنګه د لبنان ولسمشر جوزف عون ویلي چې د دې موضوع په اړه د امریکا او قطر له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې منځګړو د امریکا او ایران ترمنځ له هوکړې وروسته د لومړي پړاو خبرې له هیله بخونکي پرمختګ سره ملي بللې، د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د تیلو او ګازو صادراتو باندې لګېدلی بندیز وځنډول شو، سمندري کلابندي پای ته ورسېده او د ایران ځینې کنګل شوې شتمنۍ هم خوشې شوې. خاغلی عراقچی دا څرګندونې پر خپل ایکسپانه کړې دي او ویلي دي چې د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره د ایران پلان پلی شوی دی. هغه د پاکستان او قطر د منځګړیتوب مننه کړې او دا یې هم ویلي چې په دغو مذاکراتو کې په لبنان کې د جګړې پای ته رسولو په برخه کې لوی پرمختګ شوی. له خاغلی عراقچی سره په سویس کې د ایران د مرکچی پلاوی بل غړي او ویان اسماعیل بقای هم ویلي چې د یوې داسې تګلارې د جوړېدو تمه شته چې مخه په لبنان کې د جګړې پای ته رسیدل دي. قطر او پاکستان د دوشنبه په ورځ ګډ خبري کړي بیان کې ویلي د لوړې کچې یو کمیټه په شپې تو ورځو کې وروستي تړون ته د رسیدو پر یو لار نقشه هوکړې ته رسیدلې ده. ټاکلي تخنیکی مذاکرات به د اونۍ اوږدو کې دوام ولري.
1: ظریفه امیر وه. د فوټبال نړیوال جام کې د ایران لوبډلې د امریکا په لاس انجلس کې له خپل تیری خپل تیر لوبي ورسته د لوبغالي په خپل خونه کې د ملتونو ترمن د سولې، ملګرتیا او درناوي غوښتنې یو لیکلی پیغام پریخه چې پر ټولنیزو رسنیو ډیر خپور شوی دی. پر یو کاغذ په لاس لیکل شوی دغه پیغام کې ویل شوی چې لرغونی فارس تر وسنی ایران د دغه هواد روحیا ژوندۍ او ټینګه ده او په وینای لوبډلی لاس انجلس ته په ویاړ ورغلی، په عزت سیالۍ کې ګډون کړی او له وقار سره بیرته تللې ده. په دغه پیغام کې د لاس انجلس د میلمه پالنې مننه شوې، خو ورسره هم مهاله په ایران کې له امریکا او اسرائیلو سره جګړه کې د نجونو پر یو ښوونځي هغه برید ته هم اشاره شوې چې لږ تر لږه 1,000 کسان پکې ووژل شول. ایران تر اوسه دوه لوبې کړې چې لومړی یې له نیوزیلینډ سره 2-2 او دویمه له بلجیم سره بیګوله مساوی پاتره رسیدلې و. د ګروپ پی پړاو دریم او روسي لوبه به

د جون پر 28مه له مصر سره وی. تاسو زمو غاګ له بی بی سی او د خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې سمی الله موسازی او ظریفه امیر چمتو کړي. زینت الحق یاسینیم.